kieli krokoa. Iko tuttu maa piaks puu kaeksi. Maka makutai tsiihkaissa, utiskani matkus. Jakrissa akaissa liikaakki maja. Kapkutsa puussa muhkitsi päätä piu. Aksa ikutsa sami pä.

0: nan, anos kakiska. Minan suosim sak, napewap, napesa. Eskwewap, eskwesa. Ekwa, kakeo, kakata, asinawak, ota, aski. Hai hai.
1: Tanset noh temtik, aakatam skat nawal kakeo. Emu giskak he wapahtama. Ami no gaksi kamgo ga swasaj ke nikminyam hes tamo au kustaga koi miu mahtsuj. Pagawe ke pakseimut miu mahtsuun nistam ni pakseimun. Ekwa kahkiu ka miu skan sinia. Kispen nanto tohtia ka miu tagohtia ka miu pegiwea. Aakta tam skatn kohtawe naukse manto ke gaksi watsin. Tatam skatn en tohtawin. Tatam skatn en miu wanskanin. Aekse hai hai.